18 horas e 45 minutos e a Mafeni Kuvahi Pangalatana na Wene Njenika Kumjatimene Tinanchan Hita Kumanungunoko Matimiesiko.